nani le roma via dia mudone ne nya ho ga ime nya ho ple asi nya ho le nenye be doyo la ova ina nya ho onue da sisi ato do no pe ke kon la me sempe nya ple pe pe den ti to ubo nani.